0: frekvencija Radio Centra Studija Poreč.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar Studio Poreč.

0: Vi ste na valovima Radio Centra.
1: Frekvencija Radio Centra, studija Poreč.
0: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar, studio Poreč.
2: Radio Centar, studio Poreč.